Jesus, då har deras vunnistjas. Kan Jesus antropina, tenta drag och pagana. Tastisha, tastisha männa, omestisha sant.